0: FM. Todo el día la mejor música latina. Como esta.
1: Dutra Canza, Nicky Jam, French Montana. You are my high.
2: Jetka, tim moj kajf. Tim moj kajf. Tim moj kajf.
1: Yandel, Mike Towers, Borracho y Loco.